Nitko ne zna dime put i vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere. A dogode se isu.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce